znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

lepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Marketing.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

iskupljeno slika na platno, ostaću ja. Možda se vrati pa me ponovo napnu u sliku i ram. Ti od mene napravi perbu čaja na Šri Lanki, jednom me pogledaj.

srce mi vrati. Kao izgubljeno slikano platno, ostaću sam, možda se vratim.

što me drži na tvoj dom. Samo s tobom mogu manje nego dan. I kad starost prozori,

Fas Prom d.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

bravo Dino, bravo Štuke. U filmskom gradu iz još jedne od sjajnih pjesama, a ne sumnjam, i albuma u cijelosti, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo uputila je utorak 5. maja inicijativu vladi kantona Sarajevo za uvođenje SOS narukvica, odnosno privisaka za žrtve nasilja u porodici. Inicijativa je podnesena vladi kantona Sarajeva i MUP-u kantona Sarajevo da se žrtve nasilja uvedu SOS narukvice ili privisci kako bi se na vrijeme pomoglo žrtvama nasilja u porodici, a samim tim kako bi policija mogla brže reagirati i poduzeti adekvatne mjere protiv nasilnika. SOS uređaj znači da se jednim pritiskom dugmeta odmah šalje hitan alarm policiji. Automatski se šalje i GPS lokacija. SOS narukvica je mali, kažu, nosivi uređaj koji se može staviti na zglob ruke ili nositi kao lančić. Na njoj se nalazi dugme za hitne slučajeve koji kada se pritisne odmah šalje signal za pomoć u obliku telefonskog poziva. Ovaj signal bit će poslan policiji, porodici, susjedima ili osobama koje mogu brzo reagirati. Omogućava brz poziv, pomoć, pruža osjećaj sigurnosti u bilo koje doba dana i noći, a tako to piše u ovoj zvaničnoj priči. Nezvanično, meni je ovo malo, rekoh, zabrinjavajuće i tužno, pa ako me baš vučete za jezik, i ponižavajuće. Dakle, ako već imamo nekog koji je definisan kao žrtva nasilja, to onda znači da imamo i definisanog nasilnika. Ako je nasilnik definisan, onda treba i da je zatvoren, dobro, pravnim jezikom pritvoren. E sad, u dalje pravo se ne razumijem, ali mogu prokomentarisati. Ne treba vam mnogo vremena da istražite slične stvari u nekim drugim, nisam rekao, normalnim zemljama. U više evropskih zemalja se koriste elektronske narukvice, ali i nanogice u slučajevima porodičnog nasilja i zaštite žena. Postoje dva glavna modela, dakle narukvica za nasilnika koju delegat nosi i prati se njegovo kretanje i upozorava policija ako se priđe žrtvi. Panik narukvica ili uređaj za žrtvu, dakle žena ima uređaj sa SOS dugmetom koju odmah šalje alarm policiji ili kontakt centru. Takvi sistemi postoje ili su uvedeni u više evropskih država, ali eto, mi volimo otkrivati toplu vodu i izmišljati točak. Francuska, Španija, Italija, Portugal, Belgija, Austrija, Holandija, Švedska, a najrazvijeniji sistem funkcioniše upravo u Španiji, kod kojih kada sud izrekne zabranu prilaska, nasilnik dobije elektronsku nanogicu. To se ne pominje u ovoj inicijativi. Uređaj koristi GPS i stalno šalje lokaciju nadzornom centru. Žrtva dobije telefon ili narukvicu. I šta se onda dešava? Ako se odredi da nasilnik ne smije prići na manje, recimo 300 do 500 metara, a on to učini, sistem automatski alarmira policiju. Žrtva dobije upozorenje, patrola izlazi na teren. U nekim

se ratni profiteri, sad lažni sin i lažni brat drmaju u toj atmosferi.

kraj uz odjavu, je li to otprilike? A, jest, dobro. No, nemoj poslije da bude, nedostaje još malo, daj još malo, ono, poguraj. Dakle, za kraj slušamo novi singl sarajevskog rock benda Detant, Komplikovano, pjesmu koja brutalno, iskreno govori o savremenim odnosima, o strahu, odvezivanja, skrivanja iza ironije, emotivnim slabostima, u standardni izgovor, nije do mene sve ono što sam izgovorio danas u emisiji. Težak život, preživljen rat, pa onda 30 godina posljedraća, pa ovo vrijeme dok je Lila Gavela morala se, nju je mnogo lakše, ona kaže, samo radila sam sa Zvukom i sve je oprošteno, a ja se moram vratiti na sve ove navedene stvari. A da li rekoh, i ova stvar Almiralića, našeg književnika koji stoji iza ovog benda Detant, ima veze sa svim onim o čemu smo pričali, i onim narkicama, i o odnosu prema ženama žrtvama nasilja, i nama generalno društvu, o onom danu pobjede nad fašizmom koji se slavi sutra, kao i o svemu o čemu smo pričali i čega smo se doticali danas. U svakom slučaju, to je bilo sve što se ti, kako ja razlačim ovu najevu, da nam ne zahvali tamo, sve u redu, jel, Maše iz Var sobe, Lilo Gabela kaže, sve u redu, dobar si, knap si. Ugodan dan vam želimo, Lila Gabela i ja, uz Detant i Komplikovano. Ostanite uz program Federalnog radija i sve naše dobre, sjajne sadržaje.

našeg grada, ali naravno suludo bi bilo očekivati da naši policijski službenici neće biti prisutni na određenim lokacijama, cestama i ulicama širom našeg grada, tako da vama ostaje na odgovornost da i dalje vozite maksimalno odgovorno, da poštujete sve saobraćajne propise, da držite ostojanje između vozila i naravno da brinete o vašoj sigurnosti, ali i o sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju.

bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strast i želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi

ko skrive neku strast i želju, ko bi nastražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: 852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modriča, 065-826-641.

da zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te i voliš me, ali ti mi ništa bez nas ne znaš.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, D.O. Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

koji će nam potvrditi da je to, da se ovo ovdje podudara, kako bi u stvari na taj način saznali kako izgleda nišan Husein Kapetana. Jer kada saznamo oblik nišana, onda nam je lako tražiti, zato što ćemo na taj način selektirati i izbaciti onda sve ostale nišane koji ne nalikuju, ovo. I ja odem do našega Mustafe Behramovića koji radi u Gazi Husebegovoj biblioteci, uzmemo original ove narodne uzdanice iz 1935. godine, malo ovim telefonima, sa onim zoomovima uvećamo i kasnije, naravno to je izazov, odmah se to gleda, pogledamo ove fragmente, u stvari poklapaju se u potpunosti, znači dobili smo na taj način izgled Husein Kapetanovog nišana, znači nišana na njegovom mezaru. Time je napravljen jedan uvod za dalje istraživanje. Nakon nekoliko dana, ja nisam mnogo ni čekao, ja sam ponovo otišao u Istanbul jednim drugim povodom, ali sam predvidio da ću ovdje ostati jedan ili dva dana, već uvjeren da sam na neki način, prema ovome što je pisao Hamida Keševljaković, dao nam je ovu sliku koju je on dobio 1935. godine, i također rekao nam je da se mezar nalazi prema staroj Bajtariji, to je veterinarska škola, dao nam je neke tu odrednice, međutim te škole danas nema. Znači, Hamdija Keševljaković je uradio veliku stvar, na tome smo zahvalni. On je uspio dobiti ovu fotografiju 1934. godine, koja je izašla 1935. godine. Uspio je očitati sa potpunom tačnošću sami epitaf, to jeste tarih, sa ovoga nišana i dao nam je oblik nišana. I vidimo da u tom periodu oko Husein Kapetanovog mezara je postala takozvana mala hazira ili mala ograda koja je također pokazivala da se radilo o jednoj od važnijih osoba iz toga perioda. Prije samoga Hamdije Keševljakovića mezar je, a to smo retroaktivno saznali, godinu dana prije objavljeno je u novinama Vreme da je pronađen mezar Husein Kapetana, to je 1933. na 4. i da je taj mezar pronašao, odnosno očitao Mehmet Porta iz Nevesinja, koji već bio 40 godina imam u Istanbulu, a članak je napisao dopisnik koji se prezivao Bukilica, ne znamo mu ime zato što je skraćen. Bukilica, i on je također prenio ovaj događaj, međutim mezar, odnosno na ovoj slici, nije prepoznatljiv. Zaključili smo stvar na kraju da je vjerovatno između Hamdije Keševljakovića i nekoga iz ovoga dopisništva već postojala veza, zato što je on dobio tu fotografiju. Fotografija je bila vjerovatno jako dobra, čim je mogao sve sa njim perfektno da prenese, odnosno da očita. Nakon ovoga perioda gubi se svaki trag Husein Kapetanovom mezaru, to jeste toj lokaciji. Dolazi ono vrijeme, možda je to bila neka nezainteresovanost, možda je to bio i sistem, nije možda dozvoljava. Posebno kada govorimo o Husein Kapetanu, govorimo o oživljavanju nekih emocija, govorimo o slobodnoj Bosni, govorimo o autonomiji. I naravno da se nije željelo mnogo o tome ni pričati, niti ta priča da bude forsirana, posebno u ono naše socijalističko vrijeme. Da bi se 90-ih već sa našim buđenjem počelo tragati za tim mezarom, koliko ja znam, ona bile više pokušaje da se pronađe. Evo vidimo i ovo prethodno što smo prezentirali, da je određen dio ljudi čak eto, u toj nekoj želji i da se nađe mezar, stvar su upućivali na pogrešne mezare, ali sve im je to oprošteno. Nakon tog perioda postoje i nekoliko naravno i ozbiljnih studija u Husein Kapetanu. Mi imamo ozbiljnu studiju našega Ahmeda Aličića, također našega profesora Husnije Kamberovića i niz drugih radova koji nam govore tačno o historijatu samoga ustanka i života Husein Kapetana. Ja kada sam pokušao da ovo sve izsumiram, zaključio sam da bi se mezar mogao nalaziti u nekih ovdje 200 metara. Ovih 200 metara odpisao sam sve ovo gore, tako da sam prvi dan kada sam došao, to je bio 25. prošao sam pored mezara, ali ga nisam uspio naći. Jer nisam ga vidio, vidjet ćete kasnije zašto.

0: Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

u kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima slušam pesmu

Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.